Beat Boys og mot deg på MP3. Det fredag, klart, og vi håper en god start på denne dagen straks. Jonas Blue og Jack Jack sin Rise. Først ut da, så poser vi med Alessandra.

Kygo og Whitney Houston sin Higher Love straks. Baji og Benji sin Live and Learn. Og så tar vi turen til Sverige først ut. Så låta her da. Shakira, Burna Boy. Die, die.